0: ditshebeletso hara ditshebeletso lesedi FM
1: e ka ba teng fetelele
2: mphi a ha tsho le mang.